proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676 poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Šaku Polumentu. Pozdrav za Tempoplast, posebno brata Sanelo od Zajke.